kamala yi la pe ni ba mi ton soro mi ta pe ke fi to wa leti gugun to ba ni se pelu fanfa lori oro ile oro wo ati be be lo enikan du koko mo yin fere yin je tabi fowo lagba yin loju enikan wo wa ko to lagbegbe yin enikan se nkan kan to ku die ka to to si se pe ohun teni yin se yi te ba se be te wuru eni be niran wahala ti o ti die yo le dohun ti o tabale tabako la pe ko to ri be e fi to wa leti labala yi ta pe ni ba mi ton soro mi.